אבא שלי. יקפור סיטה לרקוטה, מתחבומש מעתיק גוסטומש, תזלה בלפזלי, סגור מעטלה בלומש. הג'יד נס פיל יורטה, מן פורן אדום הרג'יד,